en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fallefärdig judodass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, da har jeg en hilsen til besta med sangen «The Hard Over Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann. Så her kommer «The Hard Over Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann.

Ja, det var The Booth Brothers som hette här med The River Keeps a Rolling. Johan och Gunilla Sigvardsson har en CD de kallt Härlighetens morgon. Johan och Gunilla Sigvardsson kommer med sangen Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka.

Det var Johan och Gunilla Sigvardsson från Härlighetens morgon. Johan och Gunilla. Och vi hörte här om i morgon var den dagen där Jesus skulle komma tillbaka. Blue Highway är nästa grupp ut. Här är en känd bluegrass-låt. Man of Constant Sorrow. Varsågod, Blue Highway.

Djupt i mitt hjärte det bor en kärlek till Jesus så stor. Det är ju det vi önskar, inte sant? När jag hör på hon är en som har en podcast med en muslimsk jente som är blivit en konservativ kristen. Du har säkert sett det, kanske du är. Och den frimodighet hon visar, den frimodiga att vara kristen i ett år och kommer från en helt annan tradition än det vi gör. Och likväl så har Jesus berört hennes hjärta och hon förkynner gladlig om hennes möte med Jesus. Och jag måste ju säga att det griper mig för mig. Att tänker ju lite på min första tid som kristen, och kanske du också gör det, att har vi mistat lite av frimodigheten? Är det sant att vi ska göra alla till lax? Att uansett vad som blir sagt och vad som blir gjort, så är det lika greit. Är det blivit slik att vi är rädd för att sila oss ut lite? Men jag hoppas det att vi är tro mot det som Jesus sa, och mot tro mot det Jesus vill att vi ska göra idag. Och nu ska vi höra sangen om akkurat detta. Djupt i mitt hjärta bor en kärlek till Jesus så stor. Och jag tror vi kan säga amen till det.

Sveinum Hølbakk, du kan säga allt till Jesus. Men är det slik att vi kan se allt till Gud, uansett om det ser mörkt ut och någon gång så kan vi se till Jesus att vad kan du hjälpa mig med nu? Men uansett i vilken situation vi upplever så kan vi se allt till Jesus. För han säger i Matteus, kom till mig all det som sliter och bär tunga bördor, och jag vill ge dig vila. Öppna hjärtat för Jesus. Det är inte kanske alltid lika lätt, i alla fall inte öppna för människa. Men öppna för Jesus, han hör på med det och han förstår. Och ingen sak är för stor eller för liten. Han tar emot allt det du och mig har på hjärtat. Och så en ting som är efter, som är fantastisk. Vi har trygghet i hans närvaro. Det är ingen skam att komma fram för Gud. Det är bara nåde. Så vet inte jag vilken ting du önskar ge till Jesus i att bringa fram han idag, eller som ligger på ditt hjärta som du bara önskar att säga till han. Vad som tynger dig, eller jag kan få lov att säga det som tynger mig. Men vi kan säga allt till Jesus. Sveinung Hølbakk synger så flott denna sangen.